0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Tačno je 5 sati.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Marketing minute.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Ma neka me odnesu, da pijani derneka.
9: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U današnjoj emisiji govorit ću koliko brinemo o siromašnim.

Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Allah je objavio Musau: O Musa, među mojim robovima ima i takvih kojima bih dao od mene šta zatraže džennet sa svim njegovim ljepotama, a da od mene zatraže korice bića ne bi im dao. To nije zato što je on kod mene beznačajan, već toga što svoje počasti želim sačuvati za onaj svijet i sačuvati ga od ovog svijeta onako kako pastir čuva svoje stado da ne ide u lošu ispašu. O Musa, ja nisam učinio da siromasi idu kod bogataša zbog toga što su moje riznice tjesne za njih i što moja milost ne bi mogla i njih obuhvatiti. Ja sam siromašnima propisao njihov dio u imovini bogatih koliko im je dovoljno. Želim iskušati bogataše u tome koliko će biti pohitni u pogledu onog dijela u njihovoj imovini koju sam odredio za siromahe. O Musa, ako oni budu pohitni u izdvajanju tog dijela, ja ću prema njima upotpuniti svoju blagodat i još im deseterostruko uvećati još na ovome svijetu. O Musa, za svakog siromaha budi blago, za svakog slabog zaštita i pomoć za svakog ko ti se obrati. Ja ću tebi biti pri ruci u svakoj teškoći. U samoću ću ti biti drug i oslonac ću ti biti i noću i danju. Navedeni hadis jasno naglašava da se i bogatstvo i siromaštvo nalazi u Allahovoj ruci. To znači da bogat čovjek nije nimalo vredniji u mnoštvu svoga blaga, niti da je siromašan nešto griješan zbog oskudnog svog imetka. Naime, uzvišeni Allah Dželešanuhu bogatoga stavlja na kušnju siromašnome, a siromašnoga stavlja na kušnju bogatima. Da li će bogati biti zahvalni i siromašnome dati onaj dio iz svoje imovine koja mu pripada i da li će siroma biti zadovoljan i ne zavidjeti bogatome na imetku koji posjeduje? Uzvišeni Allah Dželešanhu je odredio nafaku i prije nego je stvorio ljude. Za neke ljude bogatstvo je njima odgovarajuće stanje i kada bi ga Allah učinio siromašnim, to bi imalo vrlo loše posljedice po njega. S druge strane, za neke je najbolje da budu siromašni, pa kad bi njih Allah učinio bogatima, njih bi to upropastilo. Kada bi bogati iz svoga imetka izdvajali onaj zekat kojim je Allah Dželešanhu strogo propisao u zajednici muslimana, ne bi bilo niti jednoga siromaha, niti onoga kome bi bila potrebna dodatna materijalna pomoć. U imovini bogatih prema tome ima i dio koji je sastavni, dostupan siromašnima. Kada je Allah Dželešanhu stvorio ljude, tačno predvidjevši njihov broj, i kada je razdijelio opskrbu, nikoga nije zaboravio. Stvar je u tom pogledu sasvim jasna. Nekim ljudima njihova opskrba dolazi neposredno kao rezultat njihovog radnog angažmana, bavljenja poljoprivredom, industrijskom proizvodnjom i slično. Drugima dolazi posredstvom zekata bogati preko njihovih materijalnih izdvajanja. Tako onaj koji odbije izdvojiti zekat iz svog imetka nalikuje nekome koji je uzurpirao imetak siromaha, koji je od njega uzeo ono što njemu pripada, za što će ga Allah Dželešanuhu upitati na sudnjem danu, kada neće biti ni dinara, ni dirhema, za one koji izdvajaju naređenim da iz njihove imovine Allah uzvišeni izriče riječi pohvale, i oni u čijim imecima ima i određeni dio za prosjaka i oskudnoga. Potvrđujući da u imecima bogatih ima i dio
koji pripada siromašnima, uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže, i izdvajajte iz onoga što vam je On stavio na raspolaganje.

Imetak je prema tome u suštini Allahov, dok je onaj bogati samonamjesnik u njemu i nema nikakve sumnje u to da će on biti odgovoran za ono u čemu ga je Allah Dželešanuhu učinio namjesnikom, ukoliko u pogledu tog imetka ne bude izvršavao svoju obavezu. Usto, takvi će se još na ovome svijetu suočiti sa kaznom predstavljenom u gubitku imovine koju su imali. Tako uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Muhammed kaže: a onaj koji škrtari, sebi škrtari, Allah je bogat, a vi ste siromašni. Ako se oni okrenu, on će ih zamijeniti drugim narodom mimo vas, koji neće biti poput vas. Ebu Zer el-Gifari kazuje nam sljedeće. Božji poslanik je rekao: oni koji na ovome svijetu budu imali mnogo imetka, na sudnjem danu će imati malo. Izuzetak su oni kojima je Allah dao dobra, pa ga oni dijele i desno i lijevo, i ispred i iza sebe, i koji su u tom dijeljenju činili dobro. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovako objašnjava stvarnost imetka. Čovjek govori: moj imetak, moj imetak. A zar ti imaš drugog imetka do onog kojeg si ili pojeo i tako ga potrošio, ili si ga obukao na se pa ga pohabao, ili si ga udjelio i tako mu osigurao trajnost? Znači da čovjeku koristi samo ona imetak koji potroši na siromašne, dok sav drugi imetak odlazi i gubi se. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: intimnih čovjekovih prijatelja ima trojica. Jedan od njih je uz njega sve dok mu se ne uzme duša. Drugi ga prati sve do mezara, dok treći ostaje sa njim sve do proživljenja. Onaj koji je sa njim do uzimanja mu duše jeste njegov imetak. Onaj koji ga prati do mezara jesu njegovi ukućani, porodica, familija. A onaj koji ostaje sa njim sve do proživljenja jeste njegovo djelo. I poslanik kaže: propao je rob dinarov, propao je rob dirhemov, propao je i bit će pokunjen. I također je rekao: čovjek ostari, a s njim u staro zađe i još dvoje, nada i ljubav prema imetku. Božji poslanik pojašnjava funkciju imetka i kaže, ističe, dakle, seže čovjekova ljubav prema njemu, naime da ga se nikada ne zasiti ne može. Da ga se nikada ne zasititi ne može, pa kaže uzvišeni Allah: mi smo imetak spustili da bi namaz bio obavljan i zekijat dat, ali je čovjek takav, kada bi imao čitavu jednu dolinu zlata, poželio bi da ima dvije doline. A kada bi imao dvije doline, poželio bi i treću. I čovjeka doista ništa ne može zadovoljiti osim zemnog praha, a Allah će primiti pokajanje onoga koji se pokaje. Božji poslanik je bio darežljiv, široke ruke. Od Božijeg poslanika niko ništa nije zatražio kao uvjet da prihvati islam, a da mu on nije dao to što je tražio. Tako mu je došao neki čovjek i izrekao mu svoju potražnju, pa je on naredio da mu se dadne mnogo ovaca koje su bile date na ime zekijata i koje su bile između neka dva brda. Pa kad se dotični vratio u svom plemenu, rekao im je: o moji saplemenici, prihvatite i vi islam, jer Muhammed daje baš kao neko ko se ne boji da bi mogao osiromašiti.

Boži poslanik Muhammed alejhiselam stalno je posticao da se troši na siromašne ljude i govorio je: darežljiv čovjek je blizak Allahu, a blizak ljudima blizu je dženneta, daleko od džehennema. Škrtac je pak daleko od Allaha i daleko od ljudi, daleko od dženneta, a blizu džehennema. Neuki darežljivac je Allahu draži od učenog škrca. Allah uzvišeni obećava da će onima koji svoj imetak budu trošili na dobrobit siromašni imetak još više uvećati. I bilo što što potrošite, on će vam nadoknaditi. On je najbolji opskrbljivač. Nahraniti siromaha je isto tako kompenzacija za ramazanski post, za sve one koji nisu u stanju postiti, kako to stoji u riječima uzvišenog u suri El Bekare. Za onoga koji nije u stanju postiti, iskupnina je da nahrani siromaha. Ako od sebe dadne i više, to će mu biti još bolje. A da postite, bolje vam je kada biste samo znali. Davanje hrane siromašnima u ime Allaha jedan je od uzroka spasa na sudnjem danu. Kako se to navodi u riječima uzvišenog: mi vam hranu dajemo isključivo u ime Allaha. Od vas ne tražimo ni protuuslugu ni zahvalnost. Mi se bojimo našeg gospodara. Na kraju možemo reći da je jedan od razloga zbog kojih je čovjek bezbjedno bezbjedno ući u džennet, kako se to kaže u jednom hadisu: o ljudi, širite pozdrav mira, selam, hranite one koji nemaju hrane, održavajte rodbinske veze i stupajte u namaz kada drugi spavaju, ući ćete sigurni u džennet. Molim uzvišenog gospodara da i mi budimo jedni od ti koji će naslijediti džennetske bašće. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene, koju je uredila i vodila Molima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti, Marku 20, čokolada Dorina 100 grama, Marku 95, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
6: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
1: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mladi kajmak prezident 100 grama 2,45, gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike, Jabau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom,

O taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: O taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Habitat. Home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.

ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Samir Čermida, Pasta Pol Orkestra, slušate Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Za četvrtak 4. juna tekuće godine najavljena je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na planiranom dnevnom redu naći će se izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za prva tri mjeseca 2026. godine, te izvještaj o radu i poslovanju pojedinih zeničkih javnih ustanova, javnih preduzeća i privrednih društava za prethodnu godinu, među kojima su javna ustanova Dom zdravlja, javno preduzeće Grijanje, regionalna deponija Mošćanica, Agencija Zeda, javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Muzej grada Zenice, Gradska biblioteka Zenica i Bosansko narodno pozorište. Vijećnici bi, između ostalog, trebali razmatrati i izvještaj etičke komisije o provedenom postupku provjere po prijavi za kršenje odredaba etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike grada Zenica. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica, kako je najavio, od ponedjeljka 1. juna svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima te regresa. Naime, kako ističu, 80 radnika je penzionisano, ali još uvijek nisu dobili otpremnine, a nije isplaćen ni regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava Nove željezare Zenica ispuni zahtjeve, kako kažu u sindikatu, protesti se mogu otkazati. Drugi zahtjev sindikata je hitno zasjedanje parlamenta Federacije BiH i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP Zenica najavilo je treću godišnju skupštinu koja je zakazana za ponedjeljak 1. juna tekuće godine u Zenici. Na dnevnom redu naći će se izvještaj o radu i financijskom poslovanju udruženja za prethodnu 2025. godinu, plan rada za 2026. kao i prijedlozi određenih izmjena statuta udruženja. Udruženje SNOP Zenica za tekuću godinu planira nastavak aktivnosti na rješavanju administrativnih prepreka za pacijente, organizaciju konferencije ONOX 2026. te nastavak zagovaranja reformi zdravstvenog sistema i unapređenja prava onkoloških pacijenata. Za sutra 31. maja od 18 sati na Kamberovića polju najavljena je bajramska zabava za djecu Radost Bajrama, kojom će i mališani Zenice na svoj način obilježiti Kurban Bajram. Ovo je inače već tradicionalni projekat kojeg je pokrenuo Medžlis Islamske zajednice Zenica još prije nekoliko bajrama, da bi bajramske praznike uljepšali najmlađima i njihovim roditeljima, a djeca se druže, igraju, pjevaju i vesele, noseći sa sobom lijepe i nezaboravne uspomene. Zabava za djecu Radost Bajrama završnica je obilježavanje ovogodišnje Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednje kola Prve lige Federacije BiH u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se sutra 31. maja sa početkom u 17:30. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
3: vaša radio stanica.
2: Please welcome
3: Radio Sisenica.

0: 3 minuta. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost da kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Za četvrtak 4. juna tekuće godine najavljena je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na planiranom dnevnom redu naći će se izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za prva tri mjeseca 2026. godine, te izvještaj o radu i poslovanju pojedinih zeničkih javnih ustanova, javnih preduzeća i privrednih društava za prethodnu godinu, među kojima su javna ustanova Dom zdravlja, javno preduzeće Grijanje, regionalna deponija Mošćanica, Agencija Zeda, javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Muzej grada Zenice, Gradska biblioteka Zenica i Bosansko narodno pozorište. Vijećnici bi, između ostalog, trebali razmatrati i izvještaj Etičke komisije o provedenom postupku provjere po prijavi za kršenje odredaba Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike grada Zenica. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica, kako je najavio, od ponedjeljka 1. juna svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima te regresa. Naime, kako ističu, 80 radnika je penzionisano, ali još uvijek nisu dobili otpremnine, a nije isplaćen ni regres za zaposlene, koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava Nove željezare Zenica ispuni zahtjeve, kako kažu u sindikatu, protesti se mogu otkazati. Drugi zahtjev sindikata je hitno zasjedanje parlamenta Federacije BiH i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP Zenica najavilo je treću godišnju skupštinu koja je zakazana za ponedjeljak 1. juna tekuće godine u Zenici. Na dnevnom redu naći će se izvještaj o radu i financijskom poslovanju udruženja za prethodnu 2025. godinu, plan rada za 2026. kao i prijedlozi određenih izmjena statuta udruženja. Udruženje SNOP Zenica za tekuću godinu planira nastavak aktivnosti na rješavanju administrativnih prepreka za pacijente, organizaciju konferencije ONOX 2026. te nastavak zagovaranja reformi zdravstvenog sistema i unapređenja prava onkoloških pacijenata. Za sutra 31. maja od 18 sati na Kamberovića polju najavljena je bajramska zabava za djecu Radost Bajrama, kojom će i mališani Zenice na svoj način obilježiti Kurban Bajram. Ovo je inače već tradicionalni projekat kojeg je pokrenuo Medžlis Islamske zajednice Zenica još prije nekoliko bajrama, da bi bajramske praznike uljepšali najmlađima i njihovim roditeljima, a djeca se druže, igraju, pjevaju i vesele, noseći sa sobom lijepe i nezaboravne uspomene. Zabava za djecu Radost Bajrama završnica je obilježavanje ovogodišnje Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednje kola Prve lige Federacije BiH u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se sutra 31. maja sa početkom u 17:30. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Za četvrtak 4. juna tekuće godine najavljena je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na planiranom dnevnom redu naći će se izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za prva tri mjeseca 2026. godine, te izvještaj o radu i poslovanju pojedinih zeničkih javnih ustanova, javnih preduzeća i privrednih društava za prethodnu godinu, među kojima su javna ustanova Dom zdravlja, javno preduzeće Grijanje, regionalna deponija Mošćanica, Agencija Zeda, javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Muzej grada Zenice, Gradska biblioteka Zenica i Bosansko narodno pozorište. Vijećnici bi, između ostalog, trebali razmatrati i izvještaj Etičke komisije o provedenom postupku provjere po prijavi za kršenje odredaba Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike grada Zenica. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica, kako je najavio, od ponedjeljka 1. juna svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima te regresa. Naime, kako ističu, 80 radnika je penzionisano, ali još uvijek nisu dobili otpremnine, a nije isplaćen ni regres za zaposlene, koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava Nove željezare Zenica ispuni zahtjeve, kako kažu u sindikatu, protesti se mogu otkazati. Drugi zahtjev sindikata je hitno zasjedanje parlamenta Federacije BiH i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP Zenica najavilo je treću godišnju skupštinu koja je zakazana za ponedjeljak 1. juna tekuće godine u Zenici. Na dnevnom redu naći će se izvještaj o radu i financijskom poslovanju udruženja za prethodnu 2025. godinu, plan rada za 2026. kao i prijedlozi određenih izmjena statuta udruženja. Udruženje SNOP Zenica za tekuću godinu planira nastavak aktivnosti na rješavanju administrativnih prepreka za pacijente, organizaciju konferencije ONOX 2026. te nastavak zagovaranja reformi zdravstvenog sistema i unapređenja prava onkoloških pacijenata. Za sutra 31. maja od 18 sati na Kamberovića polju najavljena je bajramska zabava za djecu Radost Bajrama, kojom će i mališani Zenice na svoj način obilježiti Kurban Bajram. Ovo je inače već tradicionalni projekat kojeg je pokrenuo Medžlis islamske zajednice Zenica još prije nekoliko bajrama, da bi bajramske praznike uljepšali najmlađima i njihovim roditeljima, a djeca se druže, igraju, pjevaju i vesele, noseći sa sobom lijepe i nezaboravne uspomene. Zabava za djecu Radost Bajrama završnica je obilježavanje ovogodišnje Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednje kola Prve lige Federacije BiH, u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav, te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se sutra 31. maja sa početkom u 17:30. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac Agral 200 grama 3,59. Pileći nageci Madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Marketing.
4: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Za četvrtak 4. juna tekuće godine najavljena je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na planiranom dnevnom redu naći će se izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za prva tri mjeseca 2026. godine, te izvještaj o radu i poslovanju pojedinih zeničkih javnih ustanova, javnih preduzeća i privrednih društava za prethodnu godinu, među kojima su javna ustanova Dom zdravlja, javno preduzeće Grijanje, regionalna deponija Mošćanica, Agencija Zeda, javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Muzej grada Zenice, Gradska biblioteka Zenica i Bosansko narodno pozorište. Vijećnici bi, između ostalog, trebali razmatrati i izvještaj etičke komisije o provedenom postupku provjere po prijavi za kršenje odredaba etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike grada Zenica. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica, kako je najavio, od ponedjeljka 1. juna svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima te regresa. Naime, kako ističu, 80 radnika je penzionisano, ali još uvijek nisu dobili otpremnine, a nije isplaćen ni regres za zaposlene, koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava Nove željezare Zenica ispuni zahtjeve, kako kažu u sindikatu, protesti se mogu otkazati. Drugi zahtjev sindikata je hitno zasjedanje parlamenta Federacije BiH i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP Zenica najavilo je treću godišnju skupštinu koja je zakazana za ponedjeljak 1. juna tekuće godine u Zenici. Na dnevnom redu naći će se izvještaj o radu i financijskom poslovanju udruženja za prethodnu 2025. godinu, plan rada za 2026. kao i prijedlozi određenih izmjena statuta udruženja. Udruženje SNOP Zenica za tekuću godinu planira nastavak aktivnosti na rješavanju administrativnih prepreka za pacijente, organizaciju konferencije ONOX 2026. te nastavak zagovaranja reformi zdravstvenog sistema i unapređenja prava onkoloških pacijenata. Za sutra 31. maja od 18 sati na Kamberovića polju najavljena je bajramska zabava za djecu Radost Bajrama, kojom će i mališani Zenice na svoj način obilježiti Kurban Bajram. Ovo je inače već tradicionalni projekat kojeg je pokrenuo Medžlis Islamske zajednice Zenica još prije nekoliko bajrama, da bi bajramske praznike uljepšali najmlađima i njihovim roditeljima, a djeca se druže, igraju, pjevaju i vesele, noseći sa sobom lijepe i nezaboravne uspomene. Zabava za djecu Radost Bajrama završnica je obilježavanje ovogodišnje Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednjeg kola Prve lige Federacije BiH u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se sutra 31. maja sa početkom u 17:30. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Za četvrtak 4. juna tekuće godine najavljena je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na planiranom dnevnom redu naći će se izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za prva tri mjeseca 2026. godine, te izvještaj o radu i poslovanju pojedinih zeničkih javnih ustanova, javnih preduzeća i privrednih društava za prethodnu godinu, među kojima su javna ustanova Dom zdravlja, javno preduzeće Grijanje, regionalna deponija Mošćanica, Agencija Zeda, javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Muzej grada Zenice, Gradska biblioteka Zenica i Bosansko narodno pozorište. Vijećnici bi, između ostalog, trebali razmatrati i izvještaje Etičke komisije o provedenom postupku provjere po prijavi za kršenja odredaba Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike grada Zenica. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica, kako je najavio, od ponedjeljka 1. juna svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima te regresa. Naime, kako ističu, 80 radnika je penzionisano, ali još uvijek nisu dobili otpremnine, a nije isplaćen ni regres za zaposlene, koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava Nove željezare Zenica ispuni zahtjeve, kako kažu u sindikatu, protesti se mogu otkazati. Drugi zahtjev sindikata je hitno zasjedanje parlamenta Federacije BiH i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Za utorak 2. juna najavljena je 52. sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Prema najavljenom dnevnom redu, poslanici bi trebali razmatrati inicijativu za izmjene i dopune zakona o radu ovog kantona, informaciju kantonalnog ministarstva zdravstva, zatim godišnji izvještaj o radu kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, kao i izvještaj o radu u 2025. godini kantonalnog suda u Zenici, kantonalnog pravobranilaštva Zenica, te nezavisnog odbora. Na planiranom dnevnom redu je i razmatranje izvještaja o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja u prošloj godini, te izvještaj o izvršenju financijskog plana javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP Zenica najavilo je treću godišnju skupštinu koja je zakazana za ponedjeljak 1. juna tekuće godine u Zenici. Na dnevnom redu naći će se izvještaj o radu i financijskom poslovanju udruženja za prethodnu 2025. godinu, plan rada za 2026. kao i prijedlozi određenih izmjena statuta udruženja. Udruženje SNOP Zenica za tekuću godinu planira nastavak aktivnosti na rješavanju administrativnih prepreka za pacijente, organizaciju konferencije ONOX 2026. te nastavak zagovaranja reformi zdravstvenog sistema i unapređenja prava onkoloških pacijenata. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu 2026. godine bile su u prosjeku više za 1,6% u odnosu na mart iste godine. Najveći rast zabilježen je u odjeljku prevoza, gdje su cijene porasle za 9,2%. Povećanje od po 1,2% evidentirano je kod odjeće i obuće, te u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata. Cijene ostalih dobara i usluga porasle su za 0,5%, dok su hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan, te zdravstvo zabilježili rast od po 0,3%. U restoranima i hotelima cijene su bile više za 0,2%. Pad cijena registrovan je jedino u odjeljku namještaja, kućnih uređaja i redovnih održavanja doma, i to za 0,1%. U preostalim kategorijama posmatrano u prosjeku nije bilo promjena cijena. na godišnjem nivou u odnosu na april 2025. godine. Potrošačke cijene u aprilu 2026. u Federaciji BiH porasle su za 6,6%, što predstavlja godišnju inflaciju, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U periodu januar-mart 2026. godine izvoz iz Bosne i Hercegovine iznosio je 4,15 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 0,5% više nego u istom periodu 2025. godine, dok je uvoz iznosio 7,25 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 0,9% više nego u istom periodu prethodne godine. Prema podacima Agencije za statistiku u BiH, pokrivenost uvoza izvozom bila je 57,3%, dok je vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio 3,1 milijardu maraka. Izvoz u zemlje CEFTE zabilježen je u vrijednosti od 643 miliona konvertibilnih maraka, što je za 8,7% manje nego u istom periodu lani, dok je uvoz iznosio 849 miliona maraka, što je za 3,9% manje nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 75,8%. Izvoz u zemlje Evropske unije iznosio je 3,21 milijardu konvertibilnih maraka i za 5,7% viši je nego u istom periodu 2025. dok je uvoz iznosio 4,22 milijarde konvertibilnih maraka i za 0,9% viši je nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 76%. U prva četiri mjeseca 2026. godine sakupljeno je više od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, pokazali su podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Porezne uprave Federacije BiH te Porezke uprave Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je prema dostupnim informacijama sakupila skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka indirektnih poreza. Republika Srpska zabilježila je rast naplate od 11%, dok je Federacija BiH evidentirala blagi pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi od indirektnih poreza za prva četiri mjeseca 2026. godine iznosili su 3 milijarde i 965 miliona maraka, što je za 216 miliona maraka ili 5,77% više nego u istom periodu 2025. godine, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava je u prva četiri mjeseca tekuće godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 701 milion konvertibilnih maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za prva četiri mjeseca ove godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 264 miliona maraka i veći su za 8,4% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za prva četiri mjeseca prošle godine, saopštena je. U aprilu 2026. godine prikupljena je 1,45 milijarde konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 47 miliona maraka ili 4,73% više u odnosu na april prošle godine. Federacija BiH s jedinstvenog računa dobila je 1,792 milijuna maraka, a Republika Srpska 1,004 milijuna konvertibilnih maraka, dok je Brčko distrikt dobio 101 milion konvertibilnih maraka. Za sutra 31. maja od 18 sati na Kamberovića polju najavljena je bajramska zabava za djecu Radost Bajrama, kojom će i mališani Zenice na svoj način obilježiti Kurban Bajram. Ovo je inače već tradicionalni projekat kojeg je pokrenuo Medžlis islamske zajednice Zenica još prije nekoliko bajrama, da bi bajramske praznike uljepšali najmlađima i njihovim roditeljima, a djeca se druže, igraju, pjevaju i vesele, noseći sa sobom lijepe i nezaboravne uspomene. Zabava za djecu Radost Bajrama završnica je obilježavanje ovogodišnje Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednje kola Prve lige Federacije BiH u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se sutra 31. maja sa početkom u 17:30. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka iznosila je od 25 do 31 stepen. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna za sutra. Prije podnevni sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donositi dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Hroničnim bolesnicima savjetuje se oprez prilikom boravka na otvorenom u poslijepodnevnim satima, kao i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.
1: Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se o dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Porugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisara Hašimbegović.

0: često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenica. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Odavno si ti!
2: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.
1: Tačno je 2 sata.